0: Ei, de mi que oui.
1: Ja mi ni que
0: oui. I un palabra pan de bra.
1: Pale. I sa no pa malere.
0: Ei, du pa khane rabra khane dri ba, se nai nai.
1: Khane dri.
0: Ei, du pa. Nang ni ko. Ei, seng seng kumu.
2: Kum zegari.
0: Nasa kya lai.
2: Om.
0: Nu pi khane rabra khane dri ba.
2: Khane dri. Si de le pisini.
0: Ei, na khoi ni kamai khang nei. Ei, ei khumu nei.
1: Mobile phone da.
0: Noi bu nasa gan khidra ro. Nasa nu khidra. Ayu nei.
1: Nu si.
0: Nasa na ima ima thir muidra. Adu phau khan thaba ngam daba. Tam da sa lai ti haidra na khoi sa gi le cha chale nei. Ha. Ei, kana hui. Ayu.
1: Mana.
0: Sumra.
2: Khoi.
3: Mana hana horo basu na sana ya dino mobile do pai riba wari sari bina tro
0: se aun te tumile bikhu se sumane mobile phone de nu pi nu sina ba sen ba nu pi kya sore hey kumune
2: mari sure
1: ai di mangon da chen ge lai ge khandu nu una bana te mana nam nu pha ba ni kari adu bu oi ba ya ba waro chin tv na chin do thinu ni he chin tv ga di hai bi ga nu
4: mai amuk te tumile bikhu मयाम को तुम्हें लेबी होगा मरी लेने बनता तो बात ही ध्यान दियो नुपासी नुपी महन बगी लाइना मही चले मादी सेरक पी जब ताने
3: अतो ओए भैया रोए सेरक पी रब दी नुपी सुपी का दबने मान आएगी पुरोई बाबू था मैं पूरा का महन बने
4: या यारे यारे से मयाम से तीरो पामी सिंचु ओ यारे से से मयाम संभल वांगा सुधा गाते ले बिसा
1: इबुंग नुपासी आई बुंग आपी अशिबु मसाजा नचे अब अन्य चचरा आई ऐ वासक से
0: ऐ ऐ नुपा नंग सिमियाम नक्षि तो पारी फतब मी हाइब दो ऐ साद ये न फतब लम चक हौजी की सांस लेत रे मतुंग जा सिगुम साज चलबा ऐ न थाई लोगरी खमरा ऐ खोई नंग कुसेन छेनानी खमरा ऐ मतुंग तो किरा आयु मतुंग तो किरा आयु
2: तो जरो रो अरे
0: नसी दी नखुदा

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून लेडीज की थरम नी
1: गुड आफ्टरनून लेडीज प्रोग्राम नाम नुमाई जे मैडम मैडम आई
0: ना का फोन से इको चले कंजल से अदना रेडियो से तगी खजिक तंग लाथो ngale बिना ब आइजे रे
1: ना निया बिरा बा
0: हाय बिरो मिंगले फम मुता हन हाय बियो
1: आई ना सका गुजो मैम खान दे
0: इनाउ चा ngasi good afternoon ladies ki thorom da call taw birakpa karam ba film gi sei khan bi doi no
1: nam kanon ne pidu no film de gi ne kanon na sapa rameshandra ga pushpa ra ne ga sapa ha de nu chi langon ban taw sei do ha de ne ga nam le bi ra ba
0: hoi hoi hada nushi langon ba amom ramisandra madi pusparani gi apun mukhonjal da
1: pusparani ga ramisandra gan
0: samna ise ise laisere inau sana phone to birak ba thaget cheri tabining ba happy doiro
1: o tabining bu sita hapso ge me da
0: happy ro
1: ma nandini lorim bam khurai de gi yeda nibra la shanket to khunang khong de gi ye angau bi athopam na de gi len thoi salam na bole mo popong de gi noni khman kem kwa ka khen de gi salam di mota wagai de gi adu go youtube live streaming le ge radio thawai au na abi de ba mai am tilla tamina jara ge
0: hoi hoi adu di ise ise kudol tam jara le ge mai apuna tamina ris ko
1: ram no me thaga
0: chari kol to birak pa Bidonu film sidagi Ramichandra Amadi Huidrom Pusparani ke punma khonjal da Bijayanta Kumar Sharma na saireng ba Bijayanta Kumar Sharma Amadi Ningombam Rupachandra ani puna sairang ba isaini isai sikulo tamjari tabirasi